vaan pakkuit me muusta somme. Haita sonte, olen tykoin, hollot illegaali, joten ei tykoin toivu. Lemmikoille, baby, ei moi, sinä oli vropimassa joint. Me peräsi jordan, pelä tap, nonna syvyn love, me nantoa moi droppin. Preja baris, kansi pshien, mua vrein pomja. LSD, pomjersi, kärmes, rypteni.